ka ku ka se nu ka nu an na ye la a ge nya me ba da na se ba ra de dia ka se nu ki ka na ha ye ng ri mi ka e ma nu a ba ta ng nya ku ma a ye ra ra ja ng lang kang